0: pele re le ke sedio tsa rona ke na kwa coach ke a bona setsele na kwa coach yano ga ke tlo senya nako re tsya ka no re ke amrata ke tlo nete fatsa gore kana kwa sa finishing pele ke lukisetsa coach kana kwa sa finishing pele ke am lukisetsa coach aska feltsa le gore one pizza ka le bitswa rena one mic taka kwa no simulotsiano yano ga ke sa batla go biwa ke coach yano ta gore wa itsere coach ga go bitsa gona le sengwe yana se le gore ga wa se dira sentle coach go line 2 ke tlo tsena mo yena ka bonako ebile ke a selo fela gore o futumetse mo letsatsing le batang le jara ya go tsididi gompieno yo go tsididi gompieno ga e le gore o futumetse o le monosi ga wa futumala le nna futumetse o le monosi ga wa futumala le nna nna ke a marapo a me a robega yano a robega marapo a me yo yaka re setse ke tshepisitse ga ke tlo senya nako ke tlo matha ke mathele ko go coach ka bonako
1: o tsweletse merafo